0: fáilte isteach tá bhéis go tuairisc na mórta an seo ar radio na lifa 106.4 lumsa ón na fear agus le Liam McAuley ar an chlórnach mar sinh plé agus an lís ar roiint mórscéalta nuachta na seachtainna smuide ag socha caitheamh súil siar agus súil a raig chomh maith agus muide fechantéir is socha roiint dos na mór pearsanra i pholaitíocht na héireann a bhfuil ag denmh iad héine athnuachan agus duine amháin socha a smaoineach duine sa categóir sin faoi láthair ná Mairead McGuinness agus í tar éis post na ról cinnte nua áilt leis an aontas árapach agus í ag denmh ag tachú le reiligiún agus chreidimh agus an saoirse sin atá ag daoine las muid an aontas árapach. Is tócha cibé ról nó teadal a d'fhéadfá a smaoineamh ar seans mai go bhfuil sé ag duine cinnt in san aontas árapach agus tá réimse iontach leathan ról ag an aontas árapach agus iad is tócha ag dáiláil le ach gothair le cuairsaí idirnáisiúnta. An nó leat roinnt den fás nó don buratá a feiscint in san ról seo agus féidir na meicníocht an bhfuil sé buinteach leis an bailach a bhfuil na stát aontaithe ag cúlú roinnt ón ról mór idirnáisiúnta atá acu agus dá réir atá spócha spás nó deis ag an aontas árapach ról níos smú a phlé go domhanda áit go stair le meic sé scá America.
1: Ie, déadach amach sa is folú sound tá ceart agat agus déadach amach sé felúnach ag braithir na tíre go méidir go mach spéis ag an aontas árapach mar aonad ceanreacht a thógáil agus sais a leir a chuiristeach más féligé sé Robert sin ar bhealach dearfach béidir ar na chanóí a bhfuin ní smú béidir le héanaid mhúire eile bí a chur bé an snáid déantaithe an rúis go deamhan an tín. Ach is dóí tá an róil áiríthe seo spéisiúil mar go bhainn sé leis an chur chun cín a bhainn le saoirse creidimh i dtíortha taobh amuigh don aontas árapach agus dealraíonn sé is dóí go bhainn sé sin ar nua le buntáiste éige a chrothú don aontas árapach ghlacmuid leis níos lú den trácht imirchach a chrothú i dró na díortha san aontas árapach mar gheall ar géirleanúid a bheith ar siúl géirleanúid a bhainn le creidimh agus le struchtúr creidimh i díortha ar fáil an domhain. So tá sais tá cúis faoi le ag an aontas árapach a bheith ag chur spéise in an siamh a dhéanamh níos fear nó an siamh a dhéanamh níos séráidí nó an siamh a dhéanamh níos sibhialta béidir i dtíortha eile taobh muid an aontas árapach mar go dtá an buntáiste go aontas árapach le sin agus buinean an buntáiste sin le cineáil an seasamh a bhainean le teifing ag teacht in ardró an bealach a bhéach muide a bheith plé le slám an a bhúr tríd an Eorpa ar fad agus an sin béidir an bealach a bhéach an Eorpa a bheith an tosaigh in san caid an maraachtála a bhainean le tíortha eile a ausú ar an dóigh sin a bhainean le cosint creidimh. An cosint creidimh sin a thuairt de phobal i dtíortha muid an aontas árapach rud a thuaimhníon an tír, rud a thocraíonn an tír sin agus rud a laghdaíonn béidir ar imirce go bheith teach de glorag cinál tearmann go bá dúsach i dtíortha an aontas árapach. So tá ciall méid áirithe le roil mar seo a bheith an. Is príoracht é seo agus is léir go bhfuil si tar éis an príoracht seo a ráú chun go mbeadh toscara ard toscara sa róil agus Mairead McGuinness atá tar éis ceapaí sa róil. Níor bhfuil am sa beag as fiú a dhéanamh don róil tríd a rá gur bé an tuairim fearsta atá a gcum gur beatliom go mbeadh an fríoracht seo cóthard ar an liosta le déanamh ag an aontas árapach. Ritheadh sé liom go mbeadh 20 míle rud eile ainneoin go gcreideann go maithis in san cur chuige seo agus ainneoin go dingim an buntáiste déadach a bheith an agus an cíle déadach a bheith leis, but a ríist Beidr go mbach díní áir athe brandúir seo mar rud éigid fánach, rud éigid atá beidr imeach, rud éigid a déadach bheith bontá stúil, bort go mbach 5,000 rud eile níos bontá stúil a fós. Is ceist eile amach sa mbach cinn fág aráni ú Brian McGuinness na ról seo. Agus is ceist eile é cinn fág amach Brian McGuinness a gíri an ról a glacha. Agus is ceist eile é an timhriel de Brian McGuinness le blian go leheanús taréis de críochtú leis an gomisiúin ag ghail sí tábhachain uachtaránacht an éiring nar chríochtaigh sí agus an sin a ról seán is ag í beidir 6,000 ú mar sin 8,000 ní stíalmaí.
0: Is tócha ag caitheamh súil siar go dtíon feachtas uachtaránacht. Bhí an phróiseis ar tríd ar tháinig deire leis an feachtas ag í siúd an tobann an at agus isocha near honig moron minu in a dave chun keen gudi isocha le dernis agus iag denov aglov no go in a dave agus eg minu on tinnis a viurhi hello fa dá mechan an tinnis sin urhi vech deis eki beidr sin a vinu nís luihe dáma sin an tain rod a bhí ag cúsú an cinn a bhí eici áirios?
1: Well, bí mi siúdraig fwy sa gédáit, bhí tráchtrocht, alachu tráchtrocht a ána ag an am, i mi, was it Lúdasa, nú Jeremy Lúdasa, nú Béla Sechaita, nú a Haring Brain beginnas a mákas an rás gatapig, beidr gár túsfí Lúdasa bhí an chakas Jeremy Lúdasa, beidr sinu gár túsfí Lúdasa, Jeremy Uil túsfí Lúdasa, agus cuinig go raibh Brain beginnas tréisio bheith in obiacht ach ní raibh sinu is le Sean Kelly. In other words, ní raibh sais, deirin ní raibh cilal cadig Sean Kelly, ní hé nach raibh cadig ag a rithin a cuinne, but fartig sé gan rithin a cuinne mar bhí sé solair go raibh an tanú nuchán eki. And then got up and Vishay great a good Heather Humphreys, Margaret Hardy, and Darren Desch got tossing. So I run to make you around now. Vishay cooked to Ervalach, Tavishing the Inigale, Gorev, and Tanum Nukhon, Egg Moraine McGuinness. Neil Meron, not Yarnashi, Eruct, and Tanum Nukhon of Wintermach, but Nirev Orhi, and Maid Kane Eruct, Agusavi, Erhoini Ella, Gastaru in Bedri Yenov, could a Tanum Nukhon of Wintermach, Sice. Sais. Agus vishy shin salir sa veid agus gandur ch Heather Humphreys gur ardi yw a hanam fein sheer mi Martha, mi Ambron a bina sa chaita agus dur chi ono nir me chunna anna ma chorkantosig mar vishy kinnal intinke gur avon party a dola dro mochara mar a dur chi Moraine McGuinness agus, you know, ta she salir gur Simon Harris a taku le Moraine McGuinness. It was in the bag gur mach Moraine McGuinness a gri. So when chin gatub and tarry yin chias agus dúru ag an am, you know, gur a 5 slainte, níor dúru éidrúd fí hospidéal, ní cuíb na club, ní dúru éidrúd fí cénsáis 5 a bhí a gheist, bhí se oban, agus mar a tá ráit a gutsa níor tugu éid vínu ag an am, bhí Simon Harris ag túrt le fís gur éib se cenáil, gur híng se úhí cé chó trom cúseach agus a bhí sé go nairóg si as an Ross sais, gurbh sé sin cinnáil, gur cinn a rud ná dúrthamh ach an airí as an Ross mar gheallar an deacraach sláinte seo, cinnáil. So bhí tráchtaireacht ann ag an am a ceistig an deacraach sláinte. Now, ní mé ghéirí éidir the ráin seo a táid a bhéon onsaí ar Moraine McGuinness a gás, you know, na deacraach sláinte eki, bhí deacraach sláinte eki, tá sé sin soiléir, sa bhéad agus go rá, syndrome ear virish eki agus vi luig si gur chashi am san osmedel nir a mehen ked fwy gen ked tinsan aglaf le Brendan O'Connor oit ar chashi tamal fada kaid fwy na seil an ishe fe she agus an kukur nu eki an eig ar evan treif si san osmedel kengelte lesh an syndrome ear virish vi si raitis an sa sais san alt aberta kena but deid fa brandu ar sin agus deid fa mai eishtu dhug a cwrbog lehi vi si san ospedil agus an sin tereish de fes an ospedil aim si yw gameidra garev si tarsach mar iawn ar an syndrome i'r virus agus vi an cymer an sgil gameidra ganyach si raig tamil bagela tereish de fes an ospedil you know salar haring si amach the beidra gul mi leiv deid gomar sin but sin an leiv avi a gom ar na sunri a hug si snaglar Brendan O'Connor. So vi dili a chestig an rud ag an am, agus an sin, vi se an salair go raibh orthi media a yenov in me fiora martin and blian a shaw, marioler and post nu a shaw, a viahlaka eki. In other words, you know, the etak she fan of cued, mar, you know, vishi le post nu a oil, vishi kaimer roger, kaigur if she a lorum post nu a kaigur of a post nu a shaw says, you know, says merger kaigur if she sonobiacht and post nu a shaw, mas my lat. Ach ni eitig si e sinneve eki gan minu ege tuart. So vi ar hi sais an kinnisha hiena di aira las a vint as de man chumar saide agus da vint si las as de man chumar saide tri a vet tilsnach agla fecha cui gyomit hiena le Brendan O'Connor agus rintro di ele tibler sin. So kinna cun si a saka vi a geistig marain beginnis minu ege to cur a mail an fubbel taca nama grau an curam nua shaile glac eki. Now, camera egan own fain nor a harding she sheer. Vi keshta gobe McClingan, Mariaul quid than cluduch piebliachta, a vi fighta eki, in day of the luntis, a vi glakiha eki henag zafar chela, har ritwa ama, agaz e luniha, agaz ifig a ri eki, as an takata aku a gun de me shilam. Agus grev si a glacha le luntish a vi cynnal in teicia le hifig a fe a re sa brosheil sais ac fi an hifig a re in eirig agus vi beidr siachtan da varna nir hong fin a gael an tu fast a vinu nu beidr an tu fast a sais de hurish gershin agan am Moscow Evening Club hong sin turish gheg hong sin frag reig an gatapig. A kintin your larmer begins fain fwee, agus an chin. Vi barn eigit out, like the hay gurvain rod lartag agesh, vi barn eigit out, agus gatobin vi shemi hon ras. Gan ein vino vatok ar kar fwael, agus an ish gan ein kait, fwi ein rod, na veith fi tak team player, ni hay gurv obroid eki, gavistuing a kushig eisho, gavistuing. Ni hay gurv obroid out, a dog rod eigit ella a rashin out, so bord fwee, the hager of kind town for kill us to horror kind of a tap, the hager of kind town for Isle Chin, the hager of kind for Edward the Kill on Shaw, just Vishi and her shaker fad, agus ni rev and Fwinya Veki, a stoi dolic fact the seacht, chin around the vein, the sun ruin chin. Agus in ish tapostaki. Now, on run a crohian and vortis mu urumsa, Fwin Shkail Shaw Galair, non postava eki agadera. Damar o ddeg rhaid si treis tacht amach agos damar o ddeg rhaid si treis a rá ta mi brendo caron is fi ar amtarig amach os am rás dan uach tam ranach mar fi be gadona tarsach treis syndrom i'r fi ar isa fecha gom ta mi fiaw si a ta mi tacht amach agos gomhenig agos na cwnnw ddeg amach o'n siw amedig mewn mynd anrodd chi di enaf you know fach si sy'n anin teinca fach si gymra bo rin is i cynnydol agos paibliach di enaf mwy ar bost mar fi ar hi yn post fein i Iarnafw. Agus tan postig tacht an topic ar fad, tereish. Like, ar valach bin an cead uur gamach se in rite posta hurte, agus bin an cead uur gamach se in glacha da ghine a dairi gasan ras an posta glacha. So, ca vagan se sin muid, agus muid beidr agardu kesht fwi co kelig egant an cha, nila sagam. Bardar abdeitach an meidr fad of e-writing, mreil da fe cead fwi gyan fyr, nil me ron ach will. An rud Tom air á ná, gur cheart brandú ar seo, agus gomédra gur cheart til a ceistí a chur fuí, chunas gur hárla sé, gur imig siú rás co tapig sin, agus chunas gur hárla go bhfuil rud a chéad sais á bhrona orthi, ní ní ectar dhomsa gur próise sé tarlú an seo, le umíocht a bheith an le dýni anru, nú bheidgol dola múr, agus mát a dola múr amsa, agus dola múr agar próise sé fadála chan a dyn egin te anam nú, bheach orda ye sin a flé, mar chuid dhan córa seo, gan, you know, gan kini an a balach wán a balach ela. Is dói dead fa an leif a glacha an seo, go meidir go rau post ag dolde, mas rod ag an iarnu kina gan dar an gók si as an rás. I.e. gur a dhíni ela a molade tarig das an rás, gur glach si leis an gynnes an gur chearte tarig das an rás, agus gur dúru lehi mar cúitiv ar harig das an rás, go meidir go mach rod ag an ar fáilde. Now, dal rian se nach wil se sin fír ar fad. dal rian sé nach bhfuil sé sin ar fíor fad. Agus ar an ábhar sin bhechir i ghlacha leis gur bé rud a dúir si mar chuid don aglamh le Brendan O'Connor go bhfuil sé sin ar fad ar nua ina mínú amláin ar gacuir de tharna. But it's just an sais amlíne sa taca con tosig. Béidir go bhógan an cinál amlíne sin í oscailte le níos mú ceistionaí faoi chunas gur tharna sé gur tharnaigh sí as. Cad go díreach a bhí mar chúis leis sin, cén tionga chun a bhí ag a baibliacht mar ghealar na lúntais orthaí roimhe sin an raibh aon rud eile ag dó na gearbhain sin in échar. Cén cineál cumarsáid a bhí ag isiúil le Simon Harris agus an pártaí ag an am, agus chunas gur tharla sé chu tapaigh sin. Ní amháin gur tháinig sé reis, chun na sláinte rud tá rásta, ba tá sé iad leis anna hoscar a bhí mar aon beginnis an tír seo, is gom a cén pártaí le na muine tú, is gom a cén taobh don díospórt pointe tú atá agat. Drasnil si ar fa tamil fada ar farbun di hiorpa, bhí si ina uacht roin ar farbun di hiorpa, bhí si tréis a bheanna chumis in air ar an tír seo i siaf áit ar airig fil hógan as gatomban agus bhí arni siú tachta stach agus tha anna vas eig dí ní ar vrein begin as gefa na bech ní bheag si tréis a bheanna anam níha le rith an uacht roanach da munamach munamach mas urhi agus is dina déirig anna gníhachaí in tí hén, is dina dígrisachaí, dina bhí na gónaí ag bailiú gréasán cúhí hén, agus, bhaag anna bhásig díni as sin ar fad. Ach, tá si tréis tarlut go hantapig go bhfuil si landáilte i ról eile ag an rialtas ratha ar son de tíra, agus tá si taca ráis go hantapig ó ceisláinte a bhí tréis si a rialáil go homláin amach as an ornaf as rud a bhí ar a roushi go homlod kanga talesh, komlod kanga talesh, sa si of nakra few desh ag ira hori ela really dole in obiak lehi ka hin vanaka vinig eil con an tanum du chod of winter mach. So, capum beder nak will ein radown shakas a made a durchi hain, but capum go will the tarlud tisha her fad, teresh tarlud ar valak, go vogan an tra imochtaí agus go bhágan an cineál amlíne í oscailte leis na cineál ceisnaí seo atá á chur a gomsa níos i nyomh agus mé a breanú siar ar a méid a dúirtí ina aglamh le Brendan O'Connor agus a méid a tharla an tsamhraidh sa chaite.
0: Is dócha agus sin ráite tá éilimh an éilimh ar ír commissionary de chuidean aontas árapach de ról mór idir náisiúnta agus is cinnte go gceaptar gur cáilíocht maithe le bheith a dul aráig go post mór idir náisiúnta eile agus is cinnte sampla í Mairead McGuinness de sin agus íonis ag obair ar hon Saoirse Creideamh agus Reiligiún ír commissionar eile agus ná Phil Hogan agus Conspoid ag dul le siúd freisin agus ach é curthas é anis anam i fróiséis le go mbeidh ról mór ag a siúd leis an UN bunithe sa roimh agus cinnte an próiséis leis an UN bís a beag fadálach i compráid leis an próiséis a bhí ag Mairead McGuinness ach an dóilat ar an chéad dul sias bhí roinnt scéalt ag teacht chun cín faoi Phil Hogan ón stáitir bhís nárbh daoine iontach sona gur bé siúd a anamníag don ról seo a cinnte tá éilimh éigint ar ír commissionary de chuidean aontas
1: orthu. Tá, agus ríist ag fille ar an anam de chuidean eile ní léon ceist a go dhéanais í sár jab sa ró éilimh s ós a chóir amach mar é Guinness maidir leis an dara cheanna luan tú an ceanna bhuaid le Phil Hogan.
0: Ag fille.
1: Ik fille, yeah. Well, ik fille. Al de rather maar heddel. Dit wie is je nog haar hoerisch beter. Zo taig wil te geest te klinken. Chin. Nader wil een kant shaw. Zo zei ze rocht kindlisch in jan ella. Niel kester be akko wil tarigt egen ik fille hogan fos. De politori is irige vinegel. So tá polyteori orna a bhíine gael, agus polyteori is a rialtas dairig lán stad, agus tá siad fós cógir ach galiúr da Phil Hogan. So, má sé gur hánig an éidirach seo contosig, agus tá dini an insan rialtas, tá dini an sa rhaid caitagas paib lí, by the way, tá tréis ceiste orðu, an bhil éin riachtanas dúing is a tír seo a bheith cor éidirach contosig da ról seo, ní léin riachtanas orðu cor éidirach contosig riachtanas orðu mar seo riaf, but Malta reacted the sound. Agus ni he sigan shog or fader shulish daxar old but hard to a dinner fantastic ta obiach down ta cupboard scale go will obiach the guest because big tawa high down. Agus in shin kain size few to shave with a lish and cheer shaw. Bert sta shervi shach a her second but isach no blowing the quidu le Phil Hogan. Fact as a re honest come back Phil Hogan tough at the roll shaw. Kain massive with a lish shaw. Few Murdermach conspoiding down le Phil Hogan cheer. Agus Peter Gwil quivna sock yar eg dini. Il me kita. There jer quivna ta sock garda du gyar. Rut a geshk bun shin datak dini brandu ar Sean O'Rourke. Agus Donny Cassidy. Agus dini avi slokishtach in san raction fwin clea golf in san chlokoin mi derivi ul tusvi lunas tam shin mi simply in fair fair le COVID le shabandiam. Agus dead for your vi she can hanish Dara Kiliri freshen, vi she can hanish a ballock, girl love shot and sail pibly low shoe their fad, Seamus Wolf freshen did it as the brev. Rinu Eroch the their fad the Gertglana, Rinu Gertglana Erchon O'Rourke, o Conra Nua, a Vishini Hegel, a RT, la Takhtarash, Tereshto of in a Tereshto Arias, Rinu Gertglana, Dara Kiliri, a Vidira Capia, Mar Ara. Omlon Realtishvir Irias, or the Gertlana Erdiniella, Seamus Wolf, Hassian Fod, Anio Gunyarnashe, Gunyarno Anirucht, Dolina Chine, but Rinu the Gertlana Shinner Fad, no Irucht the Gertlana Shin Briauler and Brisha Rilaka, Agus and Chinner Dera Quigan Cause, Gadi in Court, Agus Sunri Unakravain Real Brishta. So Delphi Brando Shinner goes, Kahu Phil Hogan amach freshen, Agus, Marshin Bechart and Consboy Chin, a Vint. Then staff it's their rule. But near Eirig Phil Hogan asked Mariola and runs a clock on. Eirig Phil Hogan asked Mariola Nehimach the father hard of the Phil Hogan, nor Honig Shea Rashka Herner and Thurnishin. Vishay Gritti Pilatira, Vrishay Scottery like a knee dear of Dulgadi and clock on. Agus the love shall she freshen Mariola Aaron size Fragra o Hugshe Ervalak Harave, Cutters were a horrible hard of a subtleock, really. Agus Miss Mariola and subtle chin, Gur Harning, Leo Radker and Flockoid, Agus Vinche on Carpade, De, Agus Vier, Vier of a Curher Latif, Agus Tashan Special Martian Hain, Gwil She, Gwil Dinacusla Hogan and on. Major and spas at the heart there in the command, like Quick Shadow with Dogshay and Rollmer, Hummishinair, Dimmingshay, Agus and Chin, Vogshay. Gudi Kurum Mar Horlier Previde, a queer fanacht, better name me, you blean, the Queen of Lumber Adoption, Commissioner, being an Dacrux Shenound, could be into Roche Anglers and Foster Dog too, because we should shoot the play La Trod on the crown, so Vier Fanacht blean the Marchinda. But it's Lair Gon Trog there a Gorlioracht, because the McKinty and Yarn and Gorlioracht should, made or Arrigan though. It's Lair Gwilche Fos Kangel to Lesson Ace Politude. Tha politiori ar awn agus imiad siad agus fiw imiad cwydicw agus, beidr gan imiad siad lasganol agus ni leid fwydicw leis neis politiol hogan fos anna chiang gyda leis neis politiol agus dan che in sy'n fair adda fada galior le gymwch si anna'n pshaba har nash agus nil che sol ar dobsa egan tús an Phil Hogan of ole sio nu an politiori the chwyd na tîr y sio, dwi'n sôn, trwy fysig the chwyd na tîr y sio, gan ein iagel y Phil Hogan a fol e sio. Ien ha beidr tos egan gyrhani gan bon fola o Phil Hogan fein, cael mewn rhaid. Cael sy'n tos o mewn hef einig de, beidr gwyl dola mŵr. Agus yn sy'n ein cesta ta na cwnnus na politiori a fwyl fragracht acw as na cinti sio hwyr ter bord, a dyn cwnnus yn sôn trwy fysig hwyr ter bord, agus yn sy'n arno yn fachtas a fonw, agus yn sy'n freshen on luach dun tír a chrohu as fachtas a fel chur siú ligamach dina tofa dun roil. So, is Roland spesio le, agus ma aion se e, agus ta tamal a dol, agus beidr graf reis af leis mydw macan sion ar a vech sy'n sylir cefes yn y chyne. Smer mol ag eitoc a fach awn ar garam Phil Hogan, like the respeen to ar a maid of win Phil Hogan amach in imach dama. Smer mol ag dun sga, really, a ves a geisht. Go harder to respeen to go rev Gorev trev she out the sail fell hogan sheer wad. Gorev dacroch the out, gor sheshe olus, cause the man cumberside jigs veer irony as posquivdo club, posma aris thought, blint to win a wad wad sheer. I guess frab she harnash, I guess hockey shillish the dini carta gohorna in the kenny, honig she rash the realtas, you know, fix her carta viad, you know, her ibid of the kenny. Hockey Vrad Kurlesh, because Hockey Chile Vrad Kurl, because Frab Sherai, Kuntusik Forshe, and Postinate the Sorpoch, Vishen Shinning, Imbert, Erskala, Nisleta, Imroar, than Skohe, Pay, Skala, the BHA Playlash. So, I'm Keshnon, Meg Shinon, Imbert, Skala, Internationalt, a few Nisleta, non Europe, Inson Rollshaw, son Heron, Hon Hain, son son the Talavirta, son the Slainte, Agus. Spare bolig eitakavak aun really garam mavi eg dull egoni size on yart gan yart, but if he a dull freshen on yart gan yart, anioin couple of botun if it didn't take you. Agus grev shin on dull teepler the botun shin, but if he dohin the hummus egg a dull teepler the botun kena. So shin count grevue fakatir, Octoshe special go will the here commissionary shaw, Moraine McGuinness, Agus Phil Hogan and Vertigo, Berto in a Yale freshen, Stimon the couple of beanus, Agus. Brando Bader, the Corsi Shog, Spade Commitment, the Fille, the Corsi Shin, Le Phil, a Gazella, a Machacha. Okay, Binagi Torch to Mortex, but a Tortaig, Chapahoid, Agus Tauahoid, Le Ear Commissionary de Hjorpa, the Heron, Gakurdebi, Ira, Instant Sale, Pai Blee, Armwekastoshi McCoy, Agus the Varco Lightchik, Arati, the Chlorica Shock and Krelta, Hadley Macaulay, Agus Odo Ferril, and Vertical and Chlor Larg, who would Lairdhe, Filmidor, the Shikia Dagranella, the Chlor, and Vartikug, your Shafta Clug, and Chat Rad Lificate, Shape of Kahar FM, Agus Vader Aesthetically, Urabeher, Bodkrela, Egg Radio Lifa Pugai. Slán tamar.

0: tíh a chuirte agus mór géad fáilte go chlár eile de fad is farsing, especially sinna go raibh agus mar is gná é mé libh ar fanna lethra agus muid ag léis céalta an áil ar fud fad na crunne mar is gná dún an seo ar fad is farsing, gach seachtain déimmórt an leí seach go dtína hocht sa tróna ar radioúna lifa agus achréalta riint orintí a rinne seachtainna ar radioúna lifa agus radio fáilte agus ar nóid le fáil freisin ar SoundCloud, Spotify nó cibé áit ain sibh ver budcréaltaí bhí cinnte muid a leút mátá de agaí nó an pucréile a roiint le cibé duna a cheapan tú a bhaní sult as. Súla gon gra mí Road Allin agah cibé duna aga a bhí á céúra agus ar nuid sibh se a bhés a céúra i ri an teirí ar fad cibé áte bhfuil sibh timpfol na tí an John éan nó timpfol na crunne. An dochtar an glór roiint spéisiúla tacht ar dúspóir cléisiid ó hena ní rihín banistúir dreimra agriocht úr atá ddíirithe ar thirbhísí tangan agus spéisi lin le leirt faoinna bhfuil a gceist le dreimra agus faoin seola a bhí acu sa pota caé ar an tulaach i gnamara an teachtain seo chatte. Dírmin a bhí linn an seolt ar nó é raún lifan na blion a fádóhin agus pota caé bunithe aige agus anonráth ar marreisih ann hena tá sé ddíoch béúirs le studio TG Cahar agus is mór is fiú cuairt athirt ar sin leismid níos mó faoi sé nó hena ar ball. Chomáile sin cléisiid ó chean ní chuhar ní húlaán a bheits ag leir len faoin scoircht do chud fundúircht ó scoil ar an Canada a brona orthaí le garad chun an chuilga heagas in Toronto, Canada. Cléisiid uhí bhui sin ar ball beag. A chuhairde mátá tuairm le roiint acu faoin méad a cléisiann sibh anocht nó scéal le roiint acu do chlór amach anseo ba bhrálinn cléiste webh seolaí riomhásagan ag bio ag gradúna lifa.ie seol téagsagan ar nádthg sé sé an áda nád a haon an nád a sé a cethair nó teaghálinn ar an ordán ex ag hascliib fada is farsing ag lísanna an bí nó ag radioúna lifa agus ba bhrálinn bharcéalt ag leiá nóhar túirmí faoin glóir ar nóí. Mar sinna chéadí atá a an díomh a nocht na hena ní chuhín agus is ise an banisteúir ar agriocht nua atá ddíirithe ar thirbhísí teangan dar tedal dreimra agus lei sí lin le leirt faoin seirbhís agus faoin seola álinn a bhí acu sa futa caé ar an tulaach i gnamara an teachtain seo chatte. Hanna a chéad míle fáilteróilt ar dúspóir a béidir gan seo faún déanaar chula mór an faoi dreimra godí seo chattá gceis leis.
1: Cínta, so is cóla rééis an nua a dreimra cóla seirbhísí teanga buíomh muid an chábhíos fiche. Agus ó chuinna le tá mu a solathir seirbhísí teanga go chuirchin an na riide duna muid eisteáin duna mu profáil duna mu gothú le dear ní tá a gcuire an réim se seirbhísí a taine leanú máth beganín le freigurt gon riatana sa tá mohan sin goáir a faoi achna dangacha a fiúla nu agus mar sin agus mar sin tá muid freisin solathir seirbhísí mar bháin le canaltanga spolasí teanga Cearlanna feasachta teanga rátas tunnachar teanga go arbairtaí go leor rudí éagsúla mar sin. Rud a bheith mar bhána na sin réilge tá mu an rud a chinnta ana chuit.
0: Lehan agus éagsúla socha sna seirbhísí ó frálan tuib sin sinthbhar a hena agus an tatan se chatte agus an cúscinach mé héine ag bhá leatná go raibh seola ifige nua aga an sin agus bhí sé sa futa caé ar nóí dearmid atá gceannas ar sin bhí sé linn i raúna lifa fanim líanta so chunim súir sin chunas mar dair leis an seola agus cadhí gceist leis an imimecht ar fád a socha.
1: Bíon seola go hálainn siad bhí gceist ná mar dreitú bhí sé sa bhuiirganmh ceanna le fibíine agus le pota caé. Is fochuidachta go chuid chunar na gaiilge a dréimre agus daire le chunar na gaiilge agus dréimre inontaí efig nu a álar chís agus oscailt i gnamara i mán lehán. So tá sé sin isiste mar dúirtú le pota caé le fibí ní tá bheith nátaí seir óhíomh na gaiilge óhíomh mion tomid díireach beildáir le TG Cahar agus cúla Cahar agus mar sin so tomid thbh sásta. Bhí an seola go hálainn, bhí go leor leor i láthir bhí mu an sásal leis líon daine tháinig amach. Agus tá sú go mór is tóí le bheith gobar asin an isce mé deis ag a bobbal bula seachain agus is tóí le ainm agus le brand a dréime a chuirmach i méle fphobal níos mú a ríist.
2: Bei an tetar si an isis mar cin hobeag don bhéilgus so chan mar deirún aráú na bhéalta sí a bhóthir tá tití cethair béal doris agus an sin coolla ceair agus a riile tástru an sin. Go leor cinál forbert timppla ar an gceantar sin ar an tolachas dócha.
1: Well, tá cénta agus sin cean na fáí a rá mu a gcura éic bhaáil an sin bhreanmitar na féidirreachtaí tá antá deglann se is sa ganta seo bhfuil mai héon freisin mochonaí agus santálinn an neidirráí a támhan sin. An tá grééis an GTech an leúidir as na bbelteachta bhí se sin mar ráhain bhí áitichaí Roman Brenner aber sa spital agus cúpla ceantar eile Ach, mar lo to stoi vi moet brenner an nacha vi an effik aan elu nach choin nie sé dochach net het go lo all in erfol hun lekedor cholle lá. Ach mar dit to heen tan na tan tolle agus ban na helm nach Albert le bliant noes ach ta kan al bor foo in is stoile bonne koele

0: Tácínta agus tanálainn go mat chunig gracha chuna lá. Tá sé ggéist an is leis an efig nu brenim mathéad mar mar deis le mar dúirt me a chur leis mand nó chur le á feáachta fólaachta agus chur freisin leis mn cliant tain go bhfuil mu feáach go bhfuil daine beidir go thráid nar atá a faoin gálacht agus i dhéars ó well. Fol ma mar kins fi sin nu kam seach Google an nu rud kins. Is bralin na gonin ar hagins klient nu ein. Dinne mu o hif klient bi mod déla le réim se anig so déine bli an kolochtí mor internanta bi an gníviochtí eisteán go chuit an ein sa sorpi, Gelor le kolochtí pebli inéin a tá tiat fi nacht. A frisin déine éler a bhfuil siach up Peacebook on lawer is starlo by Ashtu nu ta gira rydy chi'n sa chwyr siach sa miliog afrin fo manish nu le dyrani fi ben y degwyl am ôl sy'n mecia oran antoran y starlech gwyl si gira asyn a chana yng Nghaelge agos fi si gira o'r dŵrym o hwyr tyr yn Ashtu chan fi ecia. So ta mwyd osgwyl sa gwchliant y byd comic i chw môr nu cych o byg agus tá mu gé a freisin an scéalach chumachchan sin go bhfuilmu a thcinint réimse an le an sebhísí go ar nó go mému lé le eisteáin agus profáil agus gothú agus na gnáradí mas mai le. A freisin go gannammid go bhán beidir sebhísí breis lucha a chur lei sin go bhfu ná caiint ahuiirt maididir le táhacht nacéige nó cruí mianta a gomu ná Cardan eluna arachtan gomod non cuidú beidir le cólachtaí atá gur a fógriocht gaige a dhéanana ar a radio agus atá cuirtú cóirle. Na service ar fad a lu mai níos tuisce. So bhálinn an scéal sin a chuir machan sin agus is dóí mar chóla tá rud chinnt beganín difriúil fúine lu me gur fochuideach do chuid chuna na gaige muid. Agus mariátar sin héis go bhaimí muid ó lá go lá mar gnáholat. Agus mariátar sin cáhid aige do chuineá a tíota seach agus mar sin de. Ach tá rud cinál difú tá rud speisialta faoi chola teine is se sin an brabú sa dhéanamuid tain se sin aráis isteach i gníomhaochtaí gaeilge. Agus a gorchan cín na gaiilge. Mar gní cummid a réis ar go brabú éon brabú i ghéanamid tain se sin i réis isteach chuid chuna na gaiige agus imachtaí hín chorátá na cub sin agus chuann se bháhhair sin le forbert na gaiige tó i ní bháin ó híomh seirbhíse chur fáil ach ontíí sin freisin agus an gné sin go thuúta réis más maiile.
1: Har bar clash off we shin agus tons nask shin lesh a gunra on a spatial fashion. Agus hana mata inya geistat agus spatial over good survey she a usaj there no ita gulor agri of the initix ween of fin shervi she shal tish akna dangacha agus bar shin dags na lasaha car feidre lo olis all full of no car feidre lo shiv a lanu to earn a man who shield to fashion is ocha.
0: We lohar tamad LinkedIn agus tamad Fi me gan rá Twitter ach ex is so be heart mar. Plasú ein frisin na há an le me an hoisiil na peine lenomach amach anseach fi láir sinné. Tá si grééis ein ein sin dreamre.ai go leiskal se sin second. So DREIMIRE.ai agus is so be rud seir má tá si me gé duine i sagólacht nó inar go servisi nó ge an níos óla seán. Tagwali yn y lyn dyrach, pan mae'n andas, pan mae'n gwni gyrl ar tla dyna. So is fe dy tagwali yn y lymsa ag olus ag dreamyra.ai agos fach mwyd bras os yl ar tla dyna byd fwy. Tal me hen agos mwch o leci onye tan bertain y gobr le cliant chwle lo agos y gwni yr ffôl le gleach siapioch ar nhw ffis gleach nhw reifos nhw rydybeg yn chynol sy'n.
1: Har bar, is léir go sébhístin sco á frá legaí a hena agus béisib gnoch gan é áras leis an méid thoirsú legaíach is fiú an ó bhar agus ionach gonéí an thargad dul aráisteteach pobl na gaiilge mar d'irtú. Míle buchas as amach chuir letíomh leir linn agus scuimad gachrathh leis an céad chéim eile den dréimre.
0: Ó gur míle maidí agus gur míle maiad as an deise leir le

0: na do chuid ééis seí.
1: Hanna ní chuhín an sin ag gglairlinn bhí dréimra a bhfuil si mar banisteúir air a gréocht uair atátíirthe ar thuirhí si tangan agus a cheolú le gard an sin ar an déirdaín tá ceapa sa fóta caafé ar an tolaach ag gan na mara agus mí mí buchas do hena as leirlinn ar an glór agus ámór leo le dréimra. Bogurráig a chuirde an dara í atá agam díomh ná ban iontach eile a fuair scoláiret iontach le dul ag mcéalge heagasc i Canada. Sí sin cean ní chuhar ní gúlaán atá ar an lína níis le leirlinn faoin scoláirt de chuid fundúirt ócail ar an Canada a brenú ar thiíle garad agus spéisi trial ar Toronto, Canada. Cean ar dúspóir cóhair is leat as an scoláirt iontach seo aá. Beidir dúspóir gan in seofaún faoine méid i g geist leis an scoláirt úd.
2: Well, an rud atá a gceist le aicah ná gur scoláireacht atáón de réí gáil ó Éan ná Canada leis an ghéine go hagas an sin in ócálanna agsúile ar fod na tíre, so ba mehéin a gáil go Toronto agus ba de a gom bheith tugus na réadh ar an ácálan sin agus fása déan an aicah ra díile tuarn sin Scoláireachtaí de Miclean ó Canada le háart an seo le tréomh se haid sa réaltart, gus rudí mar sin a has dúine mar réil agus mar réil garí is deis dúine gáil go Canada agus eisbrisir le hi a gin háil.
3: Sin an rud is soca faoi aicoh agus Fulbright an sao déanta, uanta cliisan daine an tanam agus sílan siad ó sin a rud nuair bhíonn tú tegus na gaiilge. Ach tar nóid tu go leor scoláirtaí eile nach iad sin abair míos do léachtóirí le dul amón taide agus léachtóireacht nó you know, an léonéirenach a dhéanamh mar PhD nó cibé rud agus mar deir tú tá deisina do Canadaigh teach an seo go héann, so is rud is sort rud málartathe cultúrthe idir an dá hir.
2: Sin ag go dtíire agus sin an rud an cineál sprochatá ag a go fás an de hir an ascu agus tá cenne gom nar thuisi muise ar an ócáil in UCD siar nehí sa chuigteig bhí gcónaí daoine cáint fa aicoh agus tá cenne gom léachtar sogan an talamh Regina ag chaile an bhí sé se gcónaí cáintir an tréimh se chaid si héon hall sé so is daine bhil is a go há a gáil tegus do gaile go bhí sé se bhí sé se gáil taidí ana agus rud mar sin mar sin tá sé sim gohfuil na nácanna agus an cadidir sin tócha agus tá aicha fa déanú ceileú ar mar deanú sébíon déag den ru ag an séid seo agus is aonnta an deiste an dáhíní.
3: Well mohíim se an isis mar is cum na blionanta tosaigh de aicoh so tá sin do chreiste bhfuil si dé an bód sé blion na déag agus anrá arthú agus rud an éagsúil ná lehéad Fulbright atá soach idir náisiúnta, but dír aicoh is socha ar an gáil táhaach sin idir Canada agus éan agus tar nóí tá go leorlór daine de hinir éan i Canada agus tú leis an Fulbright is socha bí an duine ann a bhíon na géirí gaiilge nó an léonéirenach a dhéanamh fiú marhfuil sin tear acu éan, so Harbh spéisiúil agus cad a cheap tú hain faoin próséis iiriteis tar nóid ní bhíonn siad anna éca bhíonn siad fádálaach mar is rud fíor hábhaach é bíonn tú ann mar ambassador de éan agus garod cad a cheappád mata aona ggéisteach spéidir agus exmuoine faoi chuisteach ar.
2: She, well, is sáhégur process céimní he bhí an son cheadgrad a bhí ort déna na fuda mí is líniuiste agus cineál bhí me se gargur aicha le copablianana so bhís gom cén cineál an don léanamhéis se teart amth agus bhí mar breil bhí fan na hangia so bíar cineál cos le aise ar bhe lecrú faoi déanaanthe do mithe hála Canada cineál imachtaí mátí geíhharirtal tí muid an cruclam tí muid an seaaranga. Ruí mar sin Lord fan taí tá agad go dtí seo Lord fan rud bit deantagad agus staganin ar bit a géisteir b go mata daoí neheith ar a hálaise an seohanéirn mata tú neheh bant lei se chum an gcéile ruí mar sin sinna cin ré de cuairú geíar chu dé the aríthe agad sin cin amachtaíthe aríthe agad dúsa tathaí a go manist man ni bheith gobr an airná na gaile le sébíon an is, so bhí mábalta tairintir sin tairintir an cineál obair bhíéan gom le céilein agus le glóir an éil agus cineál sin an nácú seaas an dhéanaitas. Comáid le bheith tairint ar taí a go marach léon ar hála se tegad na hónaí in sa scéim cónaí an UCG mar wild an common gaile ruí mar sin. So bhí sin forras gnáir agus chuidí sin fása thuinn agalibh sin mar costa agalibh ar bé be de CV ben formíirtas ag an té a car tú faoi agalibh so tá se go maiid bu a cinela golahúd an agalibh rah ré frídin fan míalatas agus an sin den agalibh hain. Camera ni roma nervi sha ka jigur heel ma sha sa chamra agus kinel ri sha lom shni hia da glevi janta gum na quickly ana instant fear heel we held her cold but agus 100 mersen ni ro arm agla vi yanu agus an shen gathoban vi kahar na hi ma ha some horse vi arm kinel break wrong agus agus ready mersen a fosta jerhin da gini ma tashid nervi shen na kabirid Bir mar sin léir taíocht ó daoine bhíné dá agus a cohíanaine nó daoine bhíné bulbreitíanaine chu mar ceisiú léir daoine chuna cóirile agus mar léir coúgus só wafa agus sinm daine bí tanné a cohíanaine peisi ses de taihí acu riint agus tá se cai mar ré tá manéheith ag cré a daoine a tanné a bheith a Toronto agus an éitethe eile dúra gurí cóirla agus tráir thugan agalah a an sin an éisigus mé fá réile bogu néir ceistena ach sin sin cin an raí smó i d dearhin na daoine naíar daoineile tanné go fréid mar tahan na sé sa coúla na heile.
3: Bín siad a gáí sásta mar is socha mar d'artú is ciná. Kinál de chofobal é agus bín díine ar nos írscoóirí ar nos írscoóirí oscail an rud aige mar sin agus bín siad bín blion choíntach sin ag an cuid is mó acu go mbíonn siad a géirí a chud scéalta a roiint agus é churáid chuig na díine os a ggóir so tá sé sinítach é agus go raibh suirt eispéras dearfah agat faoi sin mar sin na díine is fear is dócha le leabhairt leo mar thuis si tríd an broséis agus tá sé éagsúil ná sééis eile do fuist in éan agus mar sin de so inta cclisáhhui sin agus cad faoi an bblionn seo machrót is socha tá reinintóla agat inis agus fearla móid tú bhhailing smóna a haon tú hálaach bh mór an pleáta agat nó idir intin don bblionn go profisiúnta nó go pásanta fiú
2: de. Well, most good job. Good profession to Tamakina and Yve Cantlin, the Chagaskari, and Yve in Snowskull. I guess Tamagari Bully, Lukajaku, Lukina for the marching, JV in curriculum, JV or Shulakish and Team Weekend, Shamaranga Fossa, Gavestu, to Pahal, Faravi Gold, that I cover of a shock, because the session initially Gobber Glen, I'm sure, Alicia Halasha in Shin Aganada. So, but my Gary Core actually will come listen, the film, the pod creator we get fast the hal, hanya Dini, which are in the hair in the Ted Toronto. So, but my Gary Kinel, Big Arkashahar, Jane Kinel, Ewer, Vismage, Cludas, the wrong, and the Akachin Kinel, Red Brescia, Grafidger, Lenny, any fast, Red Kinel. Hasam adusa nir wilma le kajaku vi hal so vi sharman is bronta oginye air in kiatu du an shin honye bronu dan a scholar acti ac vi locked Canada an shin fosta agus hana couple dinye o Toronto so ma can't law fishin agus rid the hasam adu na shigelik the moon vi shid nye oldham kishisha so bei arhu kina gala dahi ar canoon sugumsa agus ar kina gala golu agus rithi marshin so bei arn bidja rinch tahti anu ar canoon suginya a shin rid the dirt eamon adonal so rin madinya cardin iluna in shin mahen agus kailan an dinya lith a fwer scholar ach am yana dan hedwar agus fi shishin ara kahitu gdira vei jilish did a canoon agus chucky dini shahar agus nertati Chagas Gaelic da Olamari kentse heg lofis yn canwn sa gy hen arenu ac gyrchiar da chi da hanwn chi hen honiad da adag sgyr gyrffi gyjigalat na cybihryd. So sy'n ysgol hi gyd profesion ta gyjisio ta ma gyffoi gybr gyla yn amser yn glor yn ael so harw o ma gym maran bre anywhere gyjisio ac gyparsyn ta fasa Mi ma Vancouver yn sin ar na mwyaf agus rwy'n mynd tasol hart ar encounter yn sin agus bias am gol ar rhaid dy rwy'n card ag yn sin ta ma geri ni smo tasol i enw hart ba Montreal, Quebec na counter hash yn ar ffod agus ta ma gsil gymor cael ma rhaid le Toronto hen is ysgidor dwysa agus is so he ta seal e ta cuni gan yn sio gan bryd le seal y ceta so ma dyl leis yn esbrysyn agus ta leir ta lehenni ar na man hosiaf ta rydy le jen yn Toronto agus grippy ar Facebook you know dyni ure gutter onto a sair and you can ready so tomajanig will go steal so shelter the way I got a bone.
3: Oh, babe, keen to just Eshbear's umlan eggs. So she has a special that it means to oh, kinal art, you know, the McMisho of Law Clea, go hot on ear gultas and start aintas. So we should a waller to be a guest that we should go back to fresh and Marshan, they am then Scoggot. I guess her cool mention will be gone from Keisha. I guess British in special.
2: Oh. piece of bug on skull ashen red gurwilem but your tortwiner to mahal fasim or te dilvel chnagomans and ranka shak gajira nyana sagum vima ita greha agus me you know creepy or not skull to ma creepy here nesh le so te my shark to come UCD agus to ma creepy sis le ken o DCU so nesh agus me gal har yar agus me chagus agus ma gary bidger me garker bidger chana elo olam or one you know Han or an old skull nor level kaijani here, Akajiran, and you know, it's Hanch, the Rinnit Russian, sufficient similar.
3: I guess by kind Tori, Nadurha Bader Morhim, Dina Tatagio, Montreal, I guess Altina Ella, Iganada, go Toronto, so be Jesh Keen. I guess Shin and Ori Soka Marquid, the Skolorath, Il Kulturha, Maller to Idahush, I guess Kultur and Shin, Dane and Galorina, Ruddy Marshin, Sweeney Cheat Hain, Fui, Nuruddy Bresha, Tom Winchin Dove, I guess Le Foulum. So, yeah, they all mean to haggard. Gellin, Mila Buikas asked the scale to Ryan Douglas Marshin Douglas, but it's still go more led the scale to a Clistal, irritably in a no one year. That's still going to win to our thought us, Neil Lane, doubt or a mock come when he, August Cock Robert, let.
2: Or do I bugger Mila Mahigat, Lisa, Exil Gamora, let, because Germina Mahigat is in Jesh.
1: Kellen Higher, Nihulahan, and Shin Eglartlin, Winskolorth, Intach of Brunu Urhi, the good Fundorth, Oskol Air in Canada, Ledol, Agazan Huelga, a Hyagusk, a Toronto, Canada, Gasquimit, Gak, Ra Urhi, Les Shin. Acorda, Sinead Argwitcha Ferrier, Dun Ihan Nocht, Mila Mila Buichas, As Avelin, Dun Chlor, Agus Mila Buichas, Dun Avert, E. Intoch Anocht, Hannah Nicovin, Agus Kellen, Nicover, Nigulahan, Bay May Rashlib, Le Clor, Ella the Father's Farting, De Mort Chuin, On Lanya Shacht, Gdina Hocht, Trinona, Ach, Gadishin, Wemshe, Lisa Nekam Rev, Big Shacht and Wagi, Ihoa.

agus fáilte chomá chuig ar néistóirí ar radiofáilte mail fairiste agus ar na stáisiún Craol fud fad na tíre. Is mí se Russo Siúradán agus bheith mé libh den chéad ura chuig eile chun éisteach siar leis na mírin is fear a bhí agan ar fiosfeasa an tachtan seo. Anochtar an glór ba Níomh Keane bio sa stúdio linn chun a shingle nua a phlé. Inseo aon a ní leana dúin fí na háiteanna is gluise in Éireann agus curig an Laureate Fiction, Éilis ní Roimhne ar an eolas muid faoi imeacht álainn in Ionad an Mhlascéad. É sin oleg agus scoghdeo ag an díobh anocht. Agus chun tús a fear le clár na hí anocht seo agus Níomh Keane agus Morning's Past.

0: agus super das é in is miúil in is agus an saoach sé sin ar fad beic chuig nó sé rudaí legénnah gom anseo san siúd céirí corcaí ián cléir i mhuio le clia ort facha sin é
1: anna yas well caigur am íntach a bheith de láris a gohairí a tuiscúil na scríbhnóirí na tíre seo tá ní chuoin lomsa tréifh se ina raibh an méid sin scríbhnóirí éireannach ag dinamh chomá sin ar timpla d'éan a mbeadh feicint ar Sally Rooney, Liz Nugent, Níos Dolan, tá méid sin scríbhnóirí de chaid an domhanda agin fi láthair.
0: Tá an ceart agat siadam gúil bara ar an agus beidir scríbhneoir fiction ach go háirithe, so tá anna chuid scríbhneoirí orscéalaithe agus scríbhneoirí prose agus fiction don scó an i mérla agus tá siadam fás mór tacha ar an líon an icsin atá scríobh in éige freisin le blianta beaga anús, so tá ráis scríbhneoirí an
1: go beidir gur beidh siad an perc a bhar a bheith de láir go gaithe tú gul agus bheith a cáh am agus bheith ag córá leis na scríbhneoirí seo atá chó clúte na léhanta seo agus is
0: well a bí mé caint bín ócáí gom le scríbhneoirí beidir nach bhfuil có clúte sin an mar tá chuide chu I suppose caiith tú agus tuigin tú Éirín go hanamh ar fad maidir le díleán agus mar sin ag scríbhneoirí áirithe ach an sin tá lán eile agus tá siad hanamh ar fad ag scríamh agus tá na leargama ach beidir nach bhfuil an díleán céine ar agus is so sin ceantas na rudaí a bhíon áfleagan ar an tuinir a bhíon na córáití seo againn mar is ceantas na Mar loris níl an nirid sin dúlga sé orm, tá rá a gom hain rain fach cadi enig mé ach an sais príf aim atá an ag an loris do iction na heran fiction literature na heran no fiction literature na heran cor con cín agus tacíocht a bheladó, so tá mé géirí ar dhaoine na leabhar a léamh a cheannach agus a léamh. So mar sin an rud is tóchtaí agus tá anna chuid scríbhneoir dhomhain agus sílim gúil tá roinn fá léitheoirí gin fós in éireann ach tá an léitheoireacht Trosmide Sean Tamar Fad, tá líon na léthóirí ag laidú na léhinta seo mar tá iirit sin comórtasíocht ó slite eile cahaimseir eile obviously Scannán agus Netflix agus sin ar fad. So caimid no scríbhneoirí a cohu trí spéisiúr in san rud tá scríbhacha agus é a léamh. So sin ceantas na aimeanna atá gom mar agus ceantas na dúga si atá orm mar loriat.
1: Well, agus spotsolas, mar dearan tú féin spotsolas a chur ar na scríbhneoirí, dard chaid an, beidir nach bhfuil ag díl na céad a míle leabhar is mar cosúla, da lehéidí mar dúirt Sally Rooney agus Liz Nugent, tá na céad a míle leabhar gá díl acasan agus mar is ceart mar is scríbhneoirí den chéad scohíd, ach mar dúirt tú féin tá annach chuid scríbhneoirí ag an stíor seo, a chóir is a ghaolann, agus tá is scríbhneoirí do chreití iad. Ach beidir nach bhfuil an lucht léthóireachta ann dómh mar ba chóir agus tríd an lorí chip atá agat is féidir leatsa an cinál spotsolas a dhíirú ortha agus fair play.
0: Sure.